ਰਾਗੁਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵਹਿ ਉਦਮ ਜੋ ਹਰ ਜੀ ਹੋ ਪਰਿਆ, ਸਹਿਲ ਪਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੋ ਪਾਏ, ਤਾਕਾਰੀ ਕਾਗੇ ਕਰ ਤਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੁਕੇ ਕਾਸ਼ ਚਰਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋ ਸੁਤ ਬੰਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਤਰਿਆ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਉੜੇ ਉੜਾ ਵੇ ਸੈ ਕੋਸਾ, ਤੇ ਪਾਸੇ ਬਰੇ ਸਰਿਆ, ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਜਗਾਵੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਦਾਨ ਦਾ ਸਸਦਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਤਰਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਰ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖੇ ਕਿਹਾ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਨੰਜਣਾਰ ਪੁੰਜਣ ਗੰਮਾ ਗੰਮ ਪਾਰਾ, ਸਭ ਧਿਆਵੇਂ ਸਭ ਧਿਆਵੇਂ ਤੋ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਜਣਹਾਰਾ। ਸਭ ਜੀਤ ਮਾਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਤਾਰਾ, ਹਰ ਦਿਆ ਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ ਸਭ ਦੂਵ ਸਾਰਨਹਾਰਾ। ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਗੜ ਗੜ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ, ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਡਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹੋਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਪ ਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਤੋ ਜੀ ਜਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਰਬਾਣਾ, ਹਰ ਧਿਆਵਰ ਤੋ ਧਿਆਵੇ ਤੋ ਜੀ ਸੇ ਜਾ ਜੁਗਮੇ ਸੋ ਵਾਸੀ, ਸੇ ਮੂਹ ਸੇ ਮੂਤ ਪਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਤੁਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜੇ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗੁਆਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ, ਤਿਆਰਾ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਤਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਪਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਕਰੇ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਬ ਤਾਪੇ ਜਾ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜੇ ਬਹੁ ਸਿਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖੱਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਿਆ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰ ਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੇ ਵਡਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਜੋ ਜੋ ਏਕੋ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਨੇ ਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੇ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਵਰਤੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰੇ ਸੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੇ ਸੀ ਸਭ ਪਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੇ ਸੀ ਸਭ ਗੋਈ। ਜਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਸੇ ਕਾ ਜਾਣੂ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂ ਡਾਸਾਈ, ਜੋ ਤੂੰ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਤੀਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਹੋ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭ ਨਹੀਂ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿੰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਨ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਮਹਲਾ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧਿਆ ਵਿਛੋੜਿਆ ਮਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਸਭ ਤੁਝੀ ਮਾਣੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਜੰਦ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਸੋਈ ਜਾਣ ਜਾਣੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਾਧੀ ਆਵ ਖਾਣੇ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿੰਨ ਸੋ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ।
तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद में दूजा अवर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जाना नु गुरम प्रगटोया समला पहला, तेत सड़वले भई लेन वासा, पानी पाव तिने किया, पंगज मोह पाग नहीं चाले, हम देखा तह डूबे अले, मान एक न चेस मूड मंगा, हर बिसर तेरे गुण गलिया, रहाओ ना हूं जो सती नी पढ़िया, मूर्ख मूह दा जन्म भया, प्राणवर नानक तिनकी सरना, जिन तू नहीं विसरिया, आसा महला पंजवा, कई प्रावत मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया, अवर का इतरे किते ना काम, मेरे साथ संद पाई केवल नाम, सरंजाम लाप उजल तरन कै, जन्म बिरथा जात रंग माया के रहाओ, जाप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच करमा, शरण परे की राखो शर्मा, पातशाही दसवीं का विवाज बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ है रक्षा, पूर्ण हो चित की इच्छा, ताप चन अमर है हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दो सवे तो कावो, आप हाथ दे मोहे बचावो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक से सबे करतारा, मोर अच्छा नहीं कर दे करिया, सब बैरन को आ संगरिया, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें शाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बार चाहूं तुम ते पाऊं, सेवक से कम मारे तारी है, चों चों सतर हमारे मारी है, आप हादे मुझे अबरी है, मरण काल का त्रास अनवरी है, हो जो सदा हमारे पच्छा, श्रिया तो जो करियो रच्छा, राह ले मोय राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे, दीन बंदुष्ट के अंता, तुम हो पुरी चतुर्दास कंता, काल पाए ब्रह्मा बहुतरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर्मे बरगासा, सगल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार तय हमारा, जवन काल सब जत बनायो, देव दया जशन अप जायो, आद अंत के अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसी को हमारी, सल प्रजा जने आप सवारी, सेवकन गो सेव गुण सो दियो, सदरन को पलमो बद कियो, कड़ कड़ के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत, चीटी ते कुंचरिया स्थूला, सा पर कृपा दिश कर फूला, संतन दो पाए ते दुखी, सो पाए साधन के सुखी, एक की पीर पशान, कड़ कड़ के पढ़ पढ़ की जान, जावुद कर करां करतारा, परजा तरताव दे अपारा, जाबा कर कर तो कब हूं, तुम्हें मिलत दे तर सब हूं, जेते वरन से सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सभी ते रहत निरालम, जान बेपे देर आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद नीलन आद संभ, ताका मूड़ चात पिता, जाको भेव न पावत बेदा,
ताको गर्भान मानत महामूर का पे न जात महादेव को कह सदा शिव निरंकार का चिन्हित न भे आप अपनी बुद्ध है जेती बनाता पेन पेन तो है तेती तुमरा लखा न जाए पसारा के बेस्या प्रथम संसारा एक रूपन हुसरूपा रंग पे हो राव कहीं पूपा अंडा जेर से तेज कीने होत भोई खान बहोर राज दीनी कहूं भूरा जा हूं बैठा कहूं सिंह पे हो शंकर कैठा सगरी से दिखाए अचंभो आज गासरू से अंभव आप रक्षा मेरी तुम करो सिख अबार सिख संगारो दो जित उठत पाता सगल मलेश करो रणगाता जया तू सब सरणी परे तिनके दुष्ट दूत है मरे पुरु जौन पा परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट नहीं आए हैं रक्षा होए ताए सब काला दुष्ट हरी ठरे तिर काला कृपा दिर तन जाए न हर हो ताके ताप तनक में हर हो रेद सेद कर्म सब होई दो स्वय सह सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांते ताए बारा जिन्दर नाम त्यारो का दार दूदो तेरा खड़ग के तमें शरण तिहारी आभा दे लियो अबारी सर्व ढोर महो सहाय दोष दो ते लियो बचाई सवैया पाएंगे जब ते तुम रे तब ते कुआ तरे नहीं आने ओ राम रही पुराण कुरान ने कह मत एक ना माने ओ सिमरत शास्त्र बेसब बो पेर के हम एक ना जाने ओ श्री आसपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो भगाने दोहरा सगल द्वार को छाड के गयो तुआरो द्वार बाहे गए की लाज अस गोविंदास तुआर राम कली महला तीजा आनंद क्यों ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी मावे सतगुरु मैं पाया सतगुर दा पाया सहज सेती मनो जिया वधाइया दा रतन परवार परिया शब्द गावणे आईया शब्दो तां गावो हरी केरा मंजनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ये मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर ना रहो तू मन मेरे दूसा विसारन अंगीकारो करे तेरा कार सब सवारन सवन गलां सम्राट स्वामी सो क्यों मनु विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या ना ही करते रहे करदा तेरे सब किच है जे दे सो पावे सदा सिसला तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सचे साहिब क्या ना ही करते रहे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जन पुखा साब गवाइया कर शांत सुख मनाए वसया जन शांत साब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बेटो जे दिया वड्याइया कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्दी कर सुभागे कारस बागे शब्द वाजे कला जिद कर तारी
ਪੈਂਦੋ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੋਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਾਰਿਆ ਨਾ ਦਵਾਜੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਪਾਗੀਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸੁਰ ਸਏ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣ ਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਿ ਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਮੁਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਾਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕਰ ਕਾ ਪਇਓ ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸਦਾਰੋ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੂੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਇ ਉਦਾਰੋ ਇਹ ਵਸਤ ਜੀ ਨੈ ਜਾਹੀ ਨੇਤਰ ਰਾਖੁਰ ਤਾਰੋ ਤਾਮ ਸੁਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗਤਰੀਐ ਸਭ ਨਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਧੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੋ ਜੋ ਕਿਤੋ ਹੋਈ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ